Lenny Kravitz och detta var låta It Ain't Over Till It's Over här i NRK Nordland si eftermiddagssändning som idag har flyttat studio ut ifrån Bodø och slått sig ned med utsikt här på Kvarøy i Lurøy kommun. Litt grå dag, men så är det som det kommer att gå lite och nu ser vi landskapet på fastlandssiden av där vi befinner oss nu. Polarsirkeln ligger rätt, ja, ska vi säga, ett stycke nord för oss och det samma gör också det väldigt väldigt kända fjälllandskapet eller landemärket vad kan du säga som Hastmann är. Vi ska vara här fram till klockan 5, men allra först nu så tar vi en titt på nyhetsbilden. Lofoten Turlag, de var ikke ansvarlig for 60 år gamle Kari Rødsands død, det mener Hålogaland lagmannsrett. Rødsand omkom på en tur i regi av Lofoten Turlag i 2021. De etterlatte krevde 1,5 million kroner og mente at sikkerheten svikta. Men lagmannsretten slår fast at turlederne ikke handlet uaktsom. Og retten påpeker likevel at turlaget burde hatt skriftlige risikovurderinger av alle sine turer, inkludert denne turen til Higravtind. Nå må enkemannen betale saksomkostninger på opp mot 350 000 kroner. Forsvarer Mette Yvonne Larsen sier til NRK at de pårørende er fornøyd med at lagmannsretten har påpekt mangel i risikovurderingen til turlaget, særlig med tanke på manglende skriftlig risikovurdering. Og du kan lese mer om dette her på våre nettsider. Alstahaug kommune de opplever for tiden en oppblomstring av alga i havsbadet i Botten. Kommunen har satt i verk tiltak for å overvåke vannkvaliteten og finne årsaken. De vanlige driftsrutinene ved badeplassen fortsetter som normalt, og dette innebærer blant annet at vannet skiftes ut omtrent hver 14. dag, i tillegg til at det tas regelmessige vannprøver. Det finnes flere teorier om hvorfor algene blomstrer opp akkurat nå, og for å finne svar så starter kommunen et mer omfattende måleprogram som skal undersøke næringsinnholdet i vannet. Og flere nyheter det finner du som vanlig på våre nettsider. Vi skal lære oss litt tilbake I VM-rus og nytte det vi har lagt bak oss. Her årets, en av årets store VM-låter.

0: Det är lite rumklang här inne. Vi står nu ett fabrikslokal och bak här så hänger alltså remser. Ja, det är väl hundrevis av meter tillsammans med tang och tare. Detta är ditt verk. Det kunde ha sett ut som ett kunstprojekt det här, Leonora Olsen.
1: Ja, jag syns ju det ser egentligen sån ut, men det är alltså ett försök på att starta en ny havbruksnæring då. Jag har trua på att tare har en plats i norsk sjømatnæring. Så vi prøver oss på sukkertare. Det är bara det vi producerar först och främst. Och den sukkertare smakar väldigt milt. Den har en fin lys umami. Så gör att när du spär dig i annan mat, både kött och fisk och törrvare, så lyfter umamien hela smaken i produkten. Så vi prövar att göra klart för att kunna sälja den som en ingrediens till matmarknaden.
0: Ja, och här står det, och det är alltid sån där, det är lite härliga, det är liksom kräppat ljuden ifrån torkad tare.
1: Ja, den är väldigt fin. Den här är lite grönare än den som taren vill vara ellers, för vi har blancherat den. Vi har jodstabilisert den, så det vil si at vi bruker oppvarmet skyvatten på ca. 50 grader, så vi bader taren i før vi tørker den, og da får vi fjernet vel 95% av jodda uten at umamien og smaken blir borte. Så det er en fin grønn farge, og vi kverner det også ned til et 2 mm pulver for de som vil bruke det som en ren ingrediens i mat.
0: Hva bruker man sukkertare til?
1: Ja, det er så mangt, men, ja, men i hovedsak da, de testene vi har gjort, vi har jobbet en god del i lag med Anofima, veldig flinke folk på produktutvikling, og tare gir som sagt veldig god smak. Du kan kraftig saltredusere produkter fordi at umamien løfter de andre smakene. Og den har også en fantastisk evne til å bette vatten og fett. Så i både om det er fiskkake eller om det er i pølse, så har den en kjempefin stabiliserende effekt.
0: Men du, går det an å smake på det her?
1: Ja, vær så god.
0: Okay, jeg skal se. Kanskje du kan rive av en bit til meg? Jeg lurer på hvordan... Jeg tror ikke jeg smakte sukkertare før.
1: Nei, det er et av en sånn tørrfisk. Det var helt nydelig.
0: Kjenner jeg saltsmaken, ja.
1: Mm-hmm. Og så kjenner du noe etter den.
0: Er det umami igjen?
1: Det er umami. Mm. Og den er ikke... Hvis du tenker...
0: Det minner meg litt om tørrfisk.
1: Ja, den er veldig fin på smak. Og så er den... Så hvis du sammenligner den med nori igjen i sushi, så er den mindre fiskgodt. Ja. Den er ikke vanskelig å like.
0: Nei.
1: Så den er virkelig tilpasset en vestlig gane, mer enn mye annet.
0: Du, hvem er det som... Hvem er det som bruker sukkertare i dag her i Norge?
1: Alt for få, men det skal vi jo gjøre noe med. Nei, det er jo kanskje den største aktøren, jeg tror dere kjenner godt, det er Lofoten Seaweed. De selger jo mye til Horeca, som bruker det direkte i mat. Vi ønsker mer å komme oss inn på kunder i næringslivet som lager ferdige produkter. Og det kan være suppe, det kan være sauser, det kan være kraft, det kan være fiskmat, kjøttmat. Så vi gjør vårt beste for å komme oss inn der vi burde være fremover.
0: Ja, og så er det jo å tenke, sukkertare har vi mye av langs kysten og Nordland.
1: Ja.
0: Har du et godt enkelt tips til, hvis man får lyst til å gå ned i vannkanten og hente seg litt sukkertare, hvordan tilbereder man det mest mulig?
1: Jeg synes den er helt fantastisk hvis du blansjerer den først i lunka vatten, og så kan du koke den i for eksempel kjøttkraft og ha den i en salat,
0: okay.
1: Eller spise den direkte.
0: Ja, som snacks.
1: Ja.
0: For jeg synes det funker som snacks, akkurat sånn tørrfisk gjør det.
1: Absolutt, ja.
0: Da tar vi det med som et godt sånn sommermattips.
1: Ja, det synes jeg.